na sɛde abusua me di kaka kye wɔ nana ye bi e wo fia sei saa na osofo samara santin so wa hana afei nana show boy konfo show boy konfo wo twese kan twetwa amamfo ye funu ɛno na osofo bi kɔgyigyi nani ba wiase wo nsɛm sɛ wɔ no o ba Israel FM ha show boy wura ha kra ne spirit entumi enkanka no ho ba ko sei na show boy ba ha na obetwese kan na odi si wɔ no show boy na yɛm no twa ne hyehye ntwa ano ofres of us of us bra do 10 na me nchire se bibi wo mu nti na ntwa na me nchire se wo susu gina me twa me na yeye ana se wo bobo mpa ye tutu spirit ne dia firi mu so fu yi bompa ye so fu kura oba ha wo kokura wa kudure wo mfrem bio o kudure nkuru mo o mfrem da mbuze kwasi e bia se ana se se so fu firi ya tiro so fu toye dududu de ti kwasi dududu so futuni na yetu air condition ye nyina na yetimi hwe so futu ne ho wusisi cha na so fada a wodi wana was pese mi pia bonten ada pese nka meko okofie ye twa na taade half ya semu but munyi ntum se wiase na ye wono bibi wo wiase o bibi wo e wo wiase mu yewo asofo omu ya za saa ne yewo asofo nyame ankasa nso nsa wo omu so ane yewo asofo bi nso omu ya za omu no de omu so agije omu spirit ahodo bi tumi bi omu de ye niema